tehdessä. Yhteen kasvettiin, toisiamme toistettiin, lisättiin ja poistettiin sinusta tuli.